Det var så en som hette Ron Campbell som jeg sendte alle i klokken, og vi het noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langt opp i årene, så vet man hvordan det stod det, hvordan det har steget det neste, så vi og så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, T. Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and A.B. som har sunget inn. Så, tilsvært.

Vi tar det bøltjen samar. Vi sender noen kvart et løyde innskje. Nå får vi til høyre Gator Vocal Band, We Worthy the Lamb.

At han har pratet vi Petori og Magnus Haraldsen, så hørte vi sangen Someone Cares, og det var vi Ranve og Siki. Petori og Magnus yngste at det leie træt, at de takket så hjertelig for forbund, og de som standet sammen vidt dem, at de mest at de var båren av bønnen. Så her vi til affære å takke ødelen som sender sammen ut dem og bygge for dem. Vi får nå høre Stephen Curtis Chapman vil lære noen When You Are a Soldier.

When You Are a Soldier, sang Stephen Curtis Chapman. Vi er så kommet til enden av sendingen i morgen. Vi har haft avhåvert bra til morgen. Vi tar oss av først ved Magnus og Petore Haraldsen, som virker i fremst av her i Naxgo i Danmark. Vi får takke for dere her i morgen, og jeg heter Gjørts Haberg-Petersen. Herre signe til.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur savnen noen.

Ena förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kom snilltfoner och så kom iPadar och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman och en Walkmaver tar vart ha Evar Unker och så styrfors man. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi en fløv i øy. Og så kom du bedre Walkman vitter og her var øyretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lort deg med om du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple opp at gjøre en iPod, i stedet for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulle nek snildere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og var tunker med en iPod-aner, tar vår ulle lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nye av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, med en halsen klagsvik, etter hver man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknende telefon, net som førte data i færre telefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg om, ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internet nå og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i til dømes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nere av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimnum, fra Øtlaheimnum utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hesar her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, la det kontakke, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskott. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagin eftir etla yfir vikskifte et sendingin send ja, men så farstu eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýttjum farstu komin út og viss du innstillata til at það skal bliva downloada automatist så hverja fyrir við frá lindinni letja eina nýttja bildjulongt og að bildjulongt sending út som potvarp så kommer han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med här podcast av telefonen som tar hävar ordentligt väl. Till dem börjar vi vid via Ledja och en förvindelslig färg och bygdlarna ut som podcast. Och där kan du till dem täcka alla som tar er där är i allt det där är hållfjärs. Täcka nere av telefon och så hävar du en tjockna gång av ötlån bögn i bygdlarna av tunna telefon. Så ganske latt tar jeg til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bøtla og Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podvarsbrøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kan tilgjøre, og helt ikke er som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvars. Så jeg tror han lytter til neste til tøy. Vennende, tek du vel i møte til neste.

Så bøy han, Jesus, at fölkje skulle seta sig ner i gräset, og han tog inn i fimm breiene og fiskarna båar, hugde upp mot himle og signaði. Matteus 14:19. Favun öron tjavon ont, så fruja nottjuro, som okkon hela lande, vi hetjon, lagdon, vötnon, avon, lötjon, fjöllon, björgon, homrun og lujon. Hesen verkleidje kjemmer særlig at skjöndar hesa jausast og sommartugina, ta sjálf kvöldinu eros som hiljauset avaren. Danska skaldi Kristian Winter hefur fest hesi hóvetjandi år að blega. Varfor landboen sund og stærk, og byboen svækket og blegen? Landet, det vor herres værk. Byen, den vor egen. Men hverkje hese longo dæjanir, eller jævso sommardæjanir, det så nekvære tal. Tøy det at vi slår virus med at høyre mentor Hett det god givet tøyarskøy, som kan gjerast bøtnen og foreldren virus mitt. Tja tøymon som arbeider i dagsens beste tøymon, av arbeidsplosset utenfor heime, eller som husmøren heima vid hus, kanskje ikke så ligeligt at tega dig av seg og fære ut i naturerna etter arbeidslåk. Men, hvor ikke eta nøtteren ute? Smyr av nøtteren bita, og fær vi medpakka noen nyan i heian, av vanlige gerande sted. Onga stedene i førjun lengt nyan i heian. Nækrar av de minneligaste og beste løtene, som Birgit og Eva har haft sammen ved siden okkara, just slukar nøttere løter i heian. Bostere fra Ötland Gentje har fukla songer og åarsu, høyrast og engin av heia lintje kjennest. Slika løtur gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjen. Men slika løtur kjentist god sånn her. Lovsongeren til skaparen flyter så naturlig av munnen til hjertet av tremer og tøkk, og huske være knytt sammen i karlæka, honaje og glede. Og hverjon huske tørver ikkje til.

0: Ta vendi Herren sær til hans herra og sier, Fær av sted og i hese styrke døgnet, så skal du frelse Israel ur hånd om midjan nytta. Sannelig, jeg sender til. Dommerboken 6:14 Hvordan måtte ekne bra Herrens vera, jo han venter seg til Gideon? Det var et ekne bra som tog bortstår alt mistrest i hans herra og gav honom meg. Om det at vi hittar Herren bjergar okkon, hvordan mye større er det ikke at han hikker okkon? Herre, hikk av meg og bygg to meg til dagsens åbred og strøy. Og de år Herren her tala til Gideon. Fær, han måtte ikke tråle. Han kunne ha svære kvæt. Færre og i øtlån her som veikleka. Men Herren får deg ånd i høst som vi sier, Fær er sted og i høst styrke tøyne. Herren heier ved sunnen egnet bra at gjør vi henne med i, og han er ikke annet å gjøre enn å bruke henne, og så la oss bjerke Israel ved å vinne av midjanytten. Vel kan det være at Herren har mer virket ved mer enn en nærkland du har drømt om. Hever han hukta meg, hever han gjør meg med. Læt meg ta og trygg bruka megina som han har gjør meg. Han vil ikke at jeg skal søpla tøymuna bort og egnar meg. Jeg må færa, tøy han styrker meg. Herren setter meg samme spurning som han setter Gideon. Har vi ikke sendt det? Jo, Herre, du har sendt meg, og jeg skal færa og styrker tøyne. Etter bøy i tøyne og færje, og kjenner meg ivaleisan ui, at du skal sikra vi mer.
1: Året for dagen og banka på troerne er at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.00.

0: Vi tar det sangbølgen Skjøld og Øklands band, framfører sangen og store Gud. Neste leie verer vi Guy Penrod og Gator Vocal Band, og vi får høre det sinja Why Me Lord.
1: Why Me Lord.

Kvartetten og Bethesda framførde her sangen Hvordan lang tid det? Og til Øssur Berghammer som omsatt denne sangen. Vi færer nå at høre Leni Andersen, og det vi sangen om. Min sal og i gåvån hånden.

Vi tar til Leni Andersen, framføra sanchen, min sal i gåen hånden. Og til Elena og med hennar Niklas som har gjort spei år og le til henta sanchen. Nasa leie verre vid Linda Randall, ta vi sanchen om It is well with my soul.

Linda Ranta framfør til sjansen It is well with my soul. Vi færer nå at høyre kjølt og øklandsband framfører sjansen Barnatron.

0: Vi hørte sangen Barnatro, og det var Skjøld og Øklandsband som framført. Og ute I bølgen er tre søsken til tver søstre og en badge som synger.
1: Nå ferdig jeg å lese søven om sangen, ta jeg en liten dronker vær. Av mengen og imeskan hatt, må vi åsanna at av underfotlan løntan hatt, god fremja vil sitt råd. Han nøyder mengt som vi kanskje ikke halta heva så nekko pase til å fremja evenlig underversk. Mengur helder kanskje løyde om ter forteljande sannsjener som vi har nøyder i badna samkom. Tøy at ter kunne tidsjast og mykje kjenslesøkjande og sentimentalt. Skalskaparlia og i solmametun røyder ter kanskje helder ikke så høgt. Men god spyr ikke etter okkara metum. Det som løyter teker seg ut i menneske egen, løyter han mengan til å ut inna sitt frelsunarversk. Hinn gittne sankaren Einar Ekberg sæt et sunnekvöld klarer vi ein og sanche, som han skulle bæra fram ta i tælan var li. Knapplega fekk han til innskott at han skulle synge en helt annan sang enn tann han atlaði. Jeg skilte, sier han, at det var god som tala I tilmåen. Og han fann og skundte fram sanchen. Si mamma at jeg kom her. En sanker som Einar Ekberg sjølver neivan hei valsara sunche av en ontøylig å møte. Hette Jack så kjøtt fyre seg at nesten utan å vite hvor stod han en løti etter og sang om mammena. Fyrsta dagar setna fekk eg eitt bræv ur Danzig. Skrivaren var sjómaver og han greiddi mér frá at hann hevði verið til stegar ta kvöldi í sang henda sangin.

Vi tar det dobbeltkvartettene framfører sanchen. Ta en liten drunkere, som Peter Haberg har tatt. Count your blessings, og det vi Guy Penrod.

Vi tar til Guy Penrod, og til var vi sendte noen Count Your Blessings. Nå færer vi etter at høyre, skjølt av Øklandsband, og her så færer vi sendte noen Når vi kommer hjem.

Når vi kommer igjen, og vi tar til kjølt og øglandsband. Vi færer nå alltid at høyre Guy Penrod, og hese før vi sendte noen. What a friend we have in Jesus.

Guy Penrod framførte her vekra sanchen, What a friend we have in Jesus. Nu færa vi at høyra et løvgant i år.

Barur av Lætjene og Lena Andersen framførte her sjansjen Hjelp meg. Neste leie var vi Lindt Randa, og vi får høre henne synge God on the Mountain.

Vi tar til Linda Renta, og til hva vi sender noen, God on the Mountain. Vi nå kommet til det seneste leie i sendingsnyttet, og vi får høre Herver, Sabine og Torselsetje, sammen med pappa sønnen Paul Johan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn.

Vi tar det her vørsa bine av Torskelsetje, sammen vi pappa sin og Paul Johan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn, som Paul Johan har tøyt. Hetta vært det seneste leie sentensjen i dag. Jeg tar ikke tikkum som lytte også. Vi innskjøn om herrens rykesikning. Hentan sentensjen vil endersendt sunnemorgnen klokkan 12 og neste mannakvöld klokkan 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.

Og vi hessa velkjente tonene, skal vi gjøre hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og der får vi da en spennende gjest, som får tåse sint om den bostavilte sonen, og nægge særlig oppliggene han har haft i samband med du. Så du har nægge glede til, og så kjør frem til, så velkommen til sendelsen av Veheim.

What a beautiful name it is, og hetta her vækra navni sjálvandi Jesus Kristus sum gav sitt lúv fyri okkum, so vit öll kunnu líva og hava fått evigt lúv og møta fyri okkara sum góður. Men kan so kunnu vit som menneske renner noen i trobeleika og i spørnelsen om er god nå virkelig gaur. Da Kristus lærer en bitje opp på, kan man si, fætan av tro i enigheten, en fæge og en sone, fæge som er god, en sone som er heilig andan, som er årsaker som er Jesus, og heilig andan som er nægget sinte flotande for nægget okken. Men er god nå gaur, og For jeg synes det understrykket her, for jeg ser det hål og tjert her kanskje, så vil jeg gjerne lese fra Johannes, 5. kapitlet, ørende Nødjan. Her stendte Jesus tok til året, og sier vi til her, «Sannlig, sannlig, sier i tikkun, sonen kan ikke gjøre av seg sjølven, men best her, og han ser ferien gjøre, til det som han gjør, gjør sonen sommerleis.» Stendt om Jesus, han gjør bare gå og gjør det, og du heter alle fleste hever, han øle stekkfærten av Jesus i går. Jesus vil det åkne alt det beste, og alt som knytter Jesus er nægget godt. Nægget som vi ikke vil være parst, og nægget som vi ikke vil måttekke. Grøying, oppmuntring og livet.

Ja, og vi er kommet til den seneste sangen her kveld, Tjokken. Og det er den sangen som heter He Knows My Name. Og det er som synes jeg kaller seg Master's Voice.

Ja, jeg elsker henne vanvirta kross. Men jeg lengt virre til fra mer, rosa mer utan av kross I Herre og Jesu Krist. Vi kvarjen heimeren I kross høster mer og I heimenon. Galatiebrevet 6:14. Kvann tøytning kring kristne sangren hefur haft jøgn tøyjunar ikkje til fullnar så latt at meta om. Men korsdene vita vi så mykje at han hefur haft av metaljan tøytning. Hinn kristne sangren hefur drygi mong, mong tusen til Kristus imsastan I kring knøtten. Tegjere kommer fram vi her sangren over sundsyn, og år tala vi halle andan rattare løt og hefur gjort underversk I løyvenen. Ein av Thomas Sangun, og I ein av mest kjentur og elskar land I okkara, ja, kring allan heim, man vera sangurinn, esa röstan leng bústur ein vannvirtan kross. Mavurinn og skrifa I henda sangin ver Amerikumavurinn George Bernard. Og I 1913 hei han ein evangeliska møtur I Amerika, og kom ta at hugsa om at gott hei veri om han kunde funni en sérstakkan sang og ég kunde veri sundin som ekkjenni sangur að hesari fundarauin. Meðan hann hugsa um hetta kom eitt lega fram fyrir hann som hann skrifa í nýjur. Nekrar degar sætni kom orinu eins og þess að sjálfun. Hann sang enn að nudja sangin fyrir nökna vínu sunun og einu fölkarugum fundi yfir hildinu í Chicago. Sangerne ved bøgnavægen ser vel fagnaver af folk. Og en evangelister ved tøyen taler I utvarpe, ved at mange af søgne lustere søgne skrive til søgne sige sær, kvarger tøtje sanger tøm dem det best. Han fik 40.000 brøv, og møyre enn 600 sanger var nevnt. Men sangeren, og I fik flestere akvøver ved sangeren, esa røstan lengt bostur og en vannverdan kross. Hela landet ver hesen sangren nek sundsjen æsne. Han nemer jo tar andal I hjärsta strøngjenar, tøy at han snur sig om ta dyrasta I løyvi hins kristna, krossen og Kristus, som hekkar fyr okkara skuld, fyr a frelsa okkom fra evjun deia. Tøy hesen sangren ans og takksemis tøvnen, som ut Ur ein frelstare sal vettler fram I tilbyan og ærufrykt fyrir frelsarenon som ikkje ber frelst I okkom, men løyer okkom I djøgn og løyve og som ein dag skal frelsa okkom inn I himmelska rujtjusutt.

Og tónleikja ganske sérstaklega førskan tónleik hese fyr akkur nú og bæði samfélagsstefna og stórmøttur og så kom du ganske hårsta synder av tónleikju ut i sambandet vi kom fundu færre hårst Torsten Mørskari og Bethesda Kåre synkjenn han her som heter Kom til Jesus han fra samfélagsstefnene fra 2009

samfélags stefnu og ja, hvað stóð hér 2019 Her hørte vi så Torskild Mørskere og sen var vi Bethesda Kornum Sintja Kom til Jesus Jeg halte vi for å tenke etterligere til at Arne vi for å lese andakten av fire morgen og til å være hette som etter en sanker ur stormøten fra 2018 Til en sanger som heter Ujar, og i det, ja, atlatui hin, samme Jesus og til fjellagsanger.

Ja, det som stolt av høyre, ta i hjemme sånn hver gang av stålmøtten, ta ikke det, og lenge på skjort håndleis nå. Og det lagt vi at de som færre stålmøtten nå kommer og vantar seg det, just nu. Vel arrangera og negv instrumentera og strukar og alt mølt. Hesten her gamle sangren tja Åge Samuelsen i går i dag til evig tid. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men han vei gått sin deg fremme da i halv fjers og noen dag i Paslorsla etter Åge Samuelsen. Vi burde spalte han jo, men i halv tida vi færre gjerne med andre og til jeg færre iver og i andaktene som vi tjener. Fyrer jo i det.

ein mun har spalt lentan. Vi har slæðan tja sveini vi preskare vi krossens fot. Sæ Jani har hatt det her et uttrykk som han ofta brukar. Brukte fyrir døgnet. Har det ganske ikke grunn eit langkur, men det ligger så veldig enn eit ui tujes ned vi krossens fot. Ikke tuj at det ganske stendig ikke beinleis ui åre gos i uta stendig at her vi krossen da Jesus døye så var nekra kvinner som lau her etla, jeg vet ikke hva det rør da, men stau ganske. Men hvis du hoksar lika som symbolikken ui tuj at bodja seg vi golgat. Ta man veit at grundsynden til åkken hukkum av jeg vil, jeg skal, jeg do jeg kan sjålver og at det det som gjør det at menneskene fall til øyne kan ta seg det godt jeg har ikke brukt for det men tarver ikke det jeg kan være god sjålver det var jo just det som ormen sier vi Adam og Eva og de kunne være god der og det var det som de tok av Jeg tok av hans her og sette seg sjølven og hisset trånene. En tråne jo det som du, det sete som du ræver fra, som du bestemmer av. Hette sete den tråne som Gud sier at han vil de ha og lue akkurat. Nei, her sette menneskene seg sjølv. Og ørselig det at du det satt så ui hukma og ui stoltleika og her vi ui ofrige og ui ødelnesen her som vi suttja ui reren i det til menneskjans fall til det How can I, vi kunne føre høyra hetta leie vi salt jeg halte jeg bæra spalt før skan tonleik her ui hessare her til hessare sendingene, men hetta vi så tegin ja saltangaras som føre sin jengs fyra kon, how can I

0: Já, þetta hér svo balkarinn salt GTA þegar að kalla sig fyrir salt þau komið að saltengar að Nei, ég veit Men salt æsni gott Þegar gott látt mögult Fóra rotti og sórt Men að það legi hér How can I? Dæliðlega Som Old Christian og Torchels Hedge Hefur Sundi fyrir okkur og Þegar bæltsin og salt Sungu sama við Ja, men så vi kommet til jeg vet ikke om det kallet for jazz til jeg vårt hod jeg er alltid så ymner hos folk Er det veldig kjøler?
1: Jo, det har jeg alltid
0: Som varmer lindene så Men dette her et tiltak som vi har gjort nekra ferier at tids aktuelle evner opp og vite hver hver vi Ikke tog jeg videre så reile klotjer på hver vi der, og det var bare godt. Men vi kunne gå og si rydde etter noen grunn. Tekk noen rundt om, og rydde